آموش بی حیا شکم زهره کنه لغمه چپت کنه بچه ها یتیم بشن تو کوچه آوارشن قربان و ملشون بکنه شفارشون.